tie me nedan ya abrabo na ye pisi basa ko woni ma en ko ko wo chin so enye ye ohun ni awon fa fa na dadi ni kanfu onyame egwama kura wo ye bia se woni kura no adede ma se ne de oba mi enye na pomu ni a chin edi na ye yi na ya odi ye baba ko tru ye ku ni bia no wati.